0: ra e robe
1: wa mnika inyanda leo kuti makayophule
0: ya mohlola go iroba
1: ya mesula uyophule
0: aba neya ka ofela ha bona
1: go banika bonke
0: u fithela go bofetjane
1: u fithela go mnane
0: ba hlole ha ka ofela go iroba
1: ba hlole ka bonke go ya khula
0: ya ba wae ta molla
1: wa se uya ikhululi nyanda
0: neya ye molemo wa bona le kala gore a le robe
1: wa nika omunye no munye wabo igati kuti mabalukule
0: kanete ba roba roba ha bona
1: ba fela ba lokhula ka lulu